صاحب نے کو کر لیا بندہ مولا کی چے دل امینہ تے حل لیا جو صاحب نال ہاریا تے ویہ پاسا ڈال لیا پچھلا ہی اوپر کر لیا پچھلا ہی اوپر کر لیا۔